Ikho ko ya e opa ita kupi gavile. Ichui ka opa ipalu chigale yo. Chatale. Tapo vi yan ya hukaku tavi. Ichui ka digit chia kemevi.